0: og hjertet slår.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo, Mathis.
3: Det Moikil fra Rikshospitalet som ringer.
2: Hei, det.
3: Du står i kø på en sånn kneoperasjonsliste.
2: Ja, det en bruskoperasjon.
3: Ja, ikke sant? Og så sitter jeg her og analyserer og ser på de bildene vi har fått oversendt her. Jeg ser ikke noe særlig bruske.
2: Nei, men jeg har tatt ut en bruskbit hos meg.
3: Ja,
2: det er tatt ut en bit på tre...
3: Ja, nå er det jeg som prater, for det er altså så mange i kø her. Er det noe i veien for deg at vi bare lar denne her ligge litt på is en stund?
2: Du kan ikke la dette ligge på is. Dette må tas nå.
3: Min faglige vurdering, da, jeg har jo håpet om dette i mange år, tilsier at det ikke ser ikke ut til at det noe smerte eller problem med det kneet der.
2: Du mener at jeg skal bare gå sånn da, og vente på operasjonen i uendelig lang tid? Jeg går sykemeldt.
3: Nei, altså, du trenger jo ikke å vente. Du kan jo jobbe, og så kan du prøve å tenke at det ikke er så vondt, da.
2: Jeg har vondt hele tiden.
3: Altså,
2: dette her må tas.
3: Skala 1-10, hvor vondt, hvor ligger du der?
2: Ja, det ligger på jant 6. Men det skal settes i en ny brusk.
3: Men da skjønner jo du at det er jo mange som er både 7, 8, 9 og 10 ja. Kanskje på den skalaen, ikke sant?
2: Ja, så mener jeg at vi skal bare gå sånn, du da. Synes det greit at det skal være skadet
3: ja, så jeg har min utdannelse både fra USA og fra England. Ja. Jeg kan ikke se noen grunn til at det vondt i det kneet ditt, altså. Så jeg ville kanskje gjettet på en toer, kanskje, da.
2: Ja, vel. Du gjettet på det, ja. Det står at de skal opp til Ullevål og få brusktransplantert.
3: Det er sånn de driver med der borte, vet du.
2: Ja.
3: Men for å si det rett ut, det er ikke nødvendigvis sånn at de har så grei på det.
2: Ja. De har på Ringerike sykehus har de tatt ut en bruskbit i kneet mitt.
3: Og det var vel strengt tatt ikke nødvendig?
2: Det var veldig nødvendig, jo.
3: Å ta ut den brusken?
2: Ja,
3: den brusken er jo der for en grunn.
2: Ja, men den brusken lå fløyt løst inn i kneet mitt.
3: Ja, ikke sant? Og det gjør, den flyter jo rundt der for å ikke sitte fast og være til hinder.
2: Den brusken satt før, fordi at det var hovedbrusken
3: på kneet mitt. Og da skal du jo bare være glad for at den ikke sitter fast lenger, ikke sant?
2: Du mener at jeg har gått og ventet helt unødvendig, du, da?
3: Nei, men altså, for å si det rett ut, da. Da jeg ringte nå, det tok ikke lange tiden før du gikk og svarte på telefonen.
2: Nei, for at den lå på bordet, da.
3: Ja, ikke sant? Og du ligger på sofaen, kanskje?
2: Ja, akkurat nå ser jeg det.
3: Ja, ikke sant? Du er kanskje ganske glad i å ligge på sofaen?
2: Nei, absolutt ikke.
3: Jeg skal ikke si du er hypokonder, men jeg tror ikke det er så vondt.
2: Det er nesten så jeg tror dette er tulletelefon, altså, for dette er helt utrolig.
3: Tulletelefon? Så at du driver gjøren med meg, rett og slett?
2: At du driver gjøren med meg.
3: Sånn der type...
2: Som P4.
3: Noen type Tor Eivind tipser P4 om at det bare er fem på, rett og slett.
2: Men den guttungen der, den er død, altså. Fy faen!
3: Men løper du like fort som Tor Eivind, eller?
2: Ja, for å si sånn, jeg tror jeg skal greie å ta den igjen på hendene.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Silje?
2: Ja.
1: Ja, det Øksnes fra økonomi på universitetet her.
2: Åja.
1: Du sitter her og prøver å få til å gå opp, skjønner du, denne Vietnam-turen som du påmeldt på.
2: Ja.
1: Du har betalt inn 10.000 allerede, ser jeg her.
2: Ja.
1: Men der det dessverre så ryker den plassen din der.
2: Får jeg ikke vært med?
1: Nei, dessverre.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, det overbukket da. Men vi prøver å tilrettelegge på annet vis da, siden du nå går på en smell på 12.500 kroner der.
2: Hæ, 12?
1: Ja, ikke sant? 10 som du har betalt og 2,5 for avbestillingen.
2: Hæ? Så får jeg ikke pengene tilbake heller?
1: Nei, det det som litt kinkig. Og så det et rentegebyr der, og det sant, det faktisk 1500 kroner til på den nå.
2: Hæ, rentegebyr?
1: Jo, for den der sånn venterente, kaller de det. Og da det jenteventerente.
2: Hva sa du?
1: Nei, fordi du kvinne da.
2: Ja.
1: Dette vietnamesiske regler som vi må forholde oss til, så det faktisk 1500 til da, så det 3000 pluss de 12,5 da. Beklager, altså. Det venterente, og så det jenteventerente.
2: Jenterente?
1: Jenteventerente. Altså det venterenten for jenter da, dobbelt så høy som for gutter. 1500 ekstra.
2: Alle kjørte meg så dumt.
1: Ja, det kjempedumt.
2: Men jeg skjønner ikke hvordan det skjedd. Altså, du har jo
1: viktig...
2: Men hvor kommer du? Er du en som skal være med?
1: Nei, jeg har ikke noe med det å gjøre. Så det altså 15.500 da.
2: Nei, men jeg må ikke betale det. Jeg har jo betalt 10.000.
1: Ja, men siden den betalingen registrert som en manko da på den reisen, så må vi trekke det på nytt da. Så da blir det 25.000 da, tilsammen.
2: Nei, altså, det kan ikke være sant, eller...
1: Jo.
2: Jeg godtar jo ikke det her. Jeg kan jo ikke bare betale 25.000 for ingenting.
1: Nei, altså, jeg skjønner jo, og det jo helt håpløst. Men det sånn reglene, da. Så jeg bare forvalter reglene, og så må du bare følge dem.
2: Hæ?
1: Det du må gjøre nå at du må komme ned på kontoret vårt her. Da henter du en nedbetalingsplan. Hvis du ikke henter den, så det da henteventerente, da. Eller på jente-henteventerente.
2: Hæ? Jeg
1: betaler
2: rente for
1: at
2: jeg ikke
1: henter. Da blir det hente-venterente.
2: Det var
1: feil. Jenterente, da. Ja. Og det også fordi det skal til Vietnam, så det da jente-venterente på henterenten.
2: Nei, nå henger jeg ikke helt med.
1: Altså, ellers så blir det innhente-venterente, da, hvis vi må innhente det i stedet for at det jente-venterente-hente. Du henger ikke helt med her, eller?
2: Nei, det var veldig mye renter som...
1: Ja, det jeg må jo si, jeg veldig glad for at jeg ikke i dine sko.
2: Du ler?
1: Nei, det ikke jeg som ler. Nei, jeg synes ikke dette noe morsomt i det hele tatt. Dette
3: Det finnes ikke morsomt.
1: Det finnes ikke noe... Det finnes ikke morsomt.
2: Du fyller med meg, ikke sant?
1: Ok, da. Ok, da så kan det vel hende at det en misundelig søster som heter Tone, som gjerne skulle til Vietnam.
2: Nei! Gud, nå er jeg lykkelig. Det var jo forferdelig dårlig ut. Forferdelig henne.
1: Men du, Silje, vi håper jo du får en ordentlig fin tur til Vietnam.
2: Jo, tusen takk.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Senere i dag så kommer komiker Simon Nietzsche, som jo var med i TV2-realityen Spillet, med en tøffing, skuespiller Stig Henrik Hoff. Han ser jo litt ut som en pirat. Han ljuger, han stjeler, han charmerer, og Hofferen er en fyr som har gjort mye rart opp gjennom livet.
2: Første gang i avisen.
3: Ja, men hvordan havnet du første gang i avisen, Stig Henrik Hoff?
4: Ja, det må ha vært i Lågendalsposten da jeg hadde... Far min heter Trygve Hoff, vet du. Og han var jo viskunstner, og de fleste visste jo hvem han var i Kongsberg-området. Og så drev jeg med The Big Apple.
1: Bandet mitt. Ja.
4: Så da var jo jeg, plutselig så var jo jeg i avisa i Lågendalsposten. Angående bandet.
3: Det kan være vi havner der etter hvert, men før det så skal vi til Berlevåg. Hva har du der å gjøre?
4: Jeg er født og oppvokst i Berlevåg. Ja, jeg er født i Vadsø.
3: Se på dette klippet her. Her er altså fra 1971. Idretten blomstrer i Berlevåg. Ser du resultatlisten på klasse 7 år her?
4: Det er gøy. Da fikk jeg tårer i øya. Åh. Fy faen, så gøy. Vent litt nå. 17. Så jeg kom på andre plass. Broren min slo meg.
3: Broren din slo deg, vet du.
4: Fucking kuka han slo meg. Hadde han levd, skulle jeg banka han.
3: Ja.
4: Yes. Ja, det var tydeligvis første gang jeg var i avisa.
3: Ja, ja, ja. Så du hadde en stor langrennskarriere?
4: Jeg var veldig glad i å gå på ski.
3: Ja.
4: Det er fremdeles. Altså både snowboard, telemark, slalom, langrenn. Jeg synes det er fantastisk å være... Altså, jeg er jo finmarking. Jeg er jo født i vinteren.
3: Men du har ikke blitt der. Fordi, som du sier, du har jo flyttet blant annet da, til, tydeligvis, til Hokksund.
4: Det heter Darbu.
3: Darbu,
4: ja. Ja, det er et høl i veggen mellom Kongsberg og Hokksund.
3: Ok.
4: Det må ikke du si på radioen da, at det er et høl i veggen. Det er ikke lov å si.
3: Fordi her er et klipp fra 1982. Se på dette. Overskriften her i Drammens Tidende og Buskerudblad den 2. juli 1982 er ungdomsklubb med buss i anførselstegn. Og en av de som har denne bussen, det er Stig Henrik Hoff.
4: Ja, men...
3: Dette husker du ikke selv i gang?
4: Ja, det husker jeg faen ikke, altså. Jeg vet ikke om det er flaut, ja, men...
1: Ungdomsklubbebuss?
3: Ja.
4: Det er så gøy, for at når det er sånne bilder nå, så gjør jeg sånn.
1: Ja, ja,
4: ja, du har lyst til å... Så kommer jeg ikke lenger inn, så får jeg ikke sett på de gutta.
1: Nei.
3: Men ja,
4: det var jo en fantastisk ungdomsklubb som het Skavholt. Og der var det 150 meters kø for å komme inn på diskoen. Og jeg elsket å danse parallelt med at jeg spilte i band. Så det som var fantastisk var jo at... På den klubben så fikk vi lov til å øve. Så det var øvingslokalet vårt. Og jeg og Beate, vi vant dansekonkurransen.
3: Åh!

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God lørdag og velkommen skal du være. Håper du har hatt en fin start på lørdagen din, den aller siste lørdagen i mai. Og selv om kanskje ikke været tilsier det, så er sommeren på vei. Og som vi på vei inn i juni, så lurer jeg da på hvilken låt er den ultimate starten på sommeren for deg. Hvilken sang gir deg sommerfølelse, og hvorfor? Til 1904 med P4 først i meldingen, så skal vi ta en titt på om det er noen som får

0: Roar på en lørdag, og vi har fått besøk av en rakker.
1: Nei, vet du hva en rakker eller?
0: Nei.
1: Det var de som tømte utedoene i gamle dager.
0: Ja, men det jo deg det.
1: Nei, jeg en sånn, jeg dotømmer meg, jeg på bruket.
0: God lørdag, din rakker.
1: Tømmer all driten ut på lufta. Det lov å si?
0: Ja. Det lørdag.
1: Ja, det jo det. Ja. Ja. Men, og så jeg heller ikke så veldig kristen av meg. Det lov å si det også? Det
0: selvfølgelig.
1: Ikke søndag i dag. Du døpt og
0: Nei, vet du hva? Jeg er konfirmert, men ikke døpt. Jeg ble velsignet.
1: Ja.
0: Og det noe annet, men jeg fikk like vel lov til å konfirmere meg i Vis kirke på Vestkanten. Jeg trodde de var ganske strenge, men den gang
1: Selv om du ikke var døpt. Ja. For, men det, du bekreftet jo dåpsløftet, men det, du hadde ikke noe løft å bekrefte.
0: Nei, men jeg var velkommen likevel, ja.
1: Snakk om hykleri, sier jeg. Altså, men det skal i fem på, om ikke veldig lenge, så skal det nemlig handle om akkurat dette her, fordi vi har jo da fått et tips om en som hun skal være fadder i en barnedåp.
0: Ja.
1: Og så det noen som har visket oss i øret at hun er hverken døpt eller konfirmert, og det da greit å være fadder?
0: Ja, men det det greit, det?
1: Er det det?
0: Ja, okay.
1: Er det virkelig greit å bære frem et barn som skal bekrefte, ikke sant?
0: Ja, ikke sant. Vi får høre da, i en fersk fem på, som på vei.

0: Ja, nå, vi har snakket en del om Digipost.
1: Vi har vært innom det, i hvert fall.
0: Vi har vært innom det som verdens mest ubrukelige postkasse.
1: Vi er vel ikke de ivrigste brukerne?
0: Nei, jeg kan ikke fortelle. Altså, det eneste Digipost har gjort for meg er salær. Ja. Det har jeg fått mye av på grunn av Digipost. Mm. Jeg får en eller annen regning på Digipost. Mm. Det Digipost er jeg innom en gang hvert skuddår. Mm. Og da har jeg fått veldig, veldig, veldig mye salær.
1: Aldri innom Digipost. Jeg vet ikke om jeg har åpnet en Digipost. Jeg tror jeg gjorde det for en stund siden, men kanskje jeg skal sjekke den igjen om det er noe greier der. For det var en lege som spurte, du har vel Digipost? Vi sender det dit. Nei, altså, og da var det sånn, jeg sa nei, så virket det som, ja, det var nesten ikke noe alternativ
0: til Digipost. Nei, det er ikke noe alternativ. Nei. Nå skal jeg åpne min Digipost.
1: Ja, du, har du Digipost-app?
0: Ja, ja.
1: Har du? Yes, hvordan ser den ut da? Hva gjør den?
0: Den plutselig kom en melding i går. Du har fått Digipost.
1: Ja.
0: Og da blir jeg sånn, ah, det er jo da salær. Mm. Eventuelt, skal vi se, det seneste jeg har fått. Mm. Innkrevingsetat, purring, ubetalt krav, inkasso.
1: Jo, jeg har den, jeg jo.
0: Ja, ser man det.
1: Jeg visste ikke at jeg hadde appen engang, jeg.
0: Nei. Da må du sette på notifications, så du slipper salær.
1: Ja.
0: Men nå har det gått for langt, for jeg fikk i Digiposten min i går invitasjon til nyttårsaften.
1: Nei! Ikke Digiposten fest?
0: Nei, fra en random dude.
1: Nei! Har vanlige folk begynt å sende ting på Digipost?
0: Jeg skal ikke få invitasjon til nyttårsfest.
1: Du skal ikke vite om at du har fått invitasjonen til nyttårsfest.
0: Det er invitasjon til nyttårsfest, sendt i går. Hei Johan, gutta samles for å feire nyttårsaften i år, og vi vil gjerne at du skal være en del av festen. Det er jo hyggelig det.
1: Det er hyggelig det.
0: Men jeg skal ikke ha den i Digipost.
1: Nei, du skal ikke på den festen. Jeg mener det er kritikk til deg at du vet om det til og med.
0: Ja, men hva er det neste? Kommer det sånn, pass opp.
1: Det er ikke noe neste. Det er jo allerede ved stasjonens ende.
0: Bestefaren din er død.
1: På julefest i Digipost, det går jo ikke an.
0: Det går jo ikke an.
1: Men kjenner du vedkommende? Som har invitert deg?
0: Jeg er så dårlig på navn, og så kan det hende at vedkommende hører på.
1: Ja, så bare si ja, du.
0: Ja, det. We go way back.
1: Ja. Men det er ikke en random fest? Det virker som noe...
0: Ja, altså det... Digipost er dårlig på det er så vanlig, så kan man jo google og ja, Facebook.
1: Dette høres ut som noe Digipost har bare funnet på, når du ikke engang husker den som har invitert deg på julefest. Det er jo bare noe de gjør.
0: Ja, men det her er jo hele poenget med det, er jo at det er fortrolig.
1: Du tenker at du er glad i fest, og så vil du på det. Da begynner du å bruke Digipost hvis han blir invitert på fest der, tenker de.
0: Jo, men dette er fortrolig informasjon. Det er derfor vi har Digipost. Det er jo ikke en vanlig postkasse.
1: Neida.
0: Er det det da?
1: Nei, det er jo ikke det. Det finnes ikke.
0: Skal du få god jul på Digipost?
1: Ingen bruker Digipost. Nei. Så da blir ikke noe fest på det.
0: Nei, det gjør jeg ikke.

0: Emile heter medkommende. 69 går rettens vei for å bli 20 år yngre.
1: Ja,
0: men, og bare så det jeg har sagt, dette er alvor.
1: Ja, dette er alvor. Ja. Og jeg, dette er et fjols, men innerst inni meg så ligger det også en liten applaus. Fordi det er noe moro med det han holder på med her.
0: Det er helt topp, for dette er altså en fyr som er 69,
1: ja.
0: Og som føler seg som 45,
1: ja.
0: Og går rettens vei for å få lov til å si at han er 45, og det er sant.
1: Ja, og han, det er ikke tatt helt ut av lufta, han har vært og fått målt sin biologiske alder, han trener sannsynligvis sånn, da får du vite hvor gammel du egentlig er, ja. Sånn kroppslig, og den sa 45,
0: ja.
1: Og da mener han at da er jeg 45, jeg vil fra nå av at det skal stå at jeg er 45 i passet,
0: ja.
1: Og han oppgir grunnen til det, at når jeg er på Tinder og oppgir at jeg er 69, så får jeg ikke ett eneste svar.
0: Ja, det er rett og slett basert på frustrasjon i forhold til at han ikke får unge damer, ja. Fordi han er 69. Han får ikke damer i det hele tatt, tydeligvis.
1: Nei, ikke bare det. Han mener at hvis jeg er 49, så kan jeg kjøpe et nytt hus.
0: Jeg er 45. Hvis jeg er 45, ja, og ikke minst, da er jeg plutselig draget på en og annen dame som er rundt 30. Det har du sjelden hvis du er 69.
1: Nei, og jeg kan kjøre en annen bil.
0: Hva sier han det?
1: Ja, han mener at hvis han da kommer seg ned i alder, så kan han kjøpe hus, kjøre en annen bil og jobbe mer.
0: Ja.
1: Når jeg da er 45, så er med mitt fjes, så vil jeg være i en luksuriøs posisjon, som han mener, til å kunne velge og vrake blant fruen til meg.
0: Ja, ja. Han er fra Nederland for øvrig.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja, det er... Benelux er sterke på sånne ting, føler jeg.
1: Det han bruker som argument er at hvis en dame kan komme og si at hei, jeg er født i feil kropp, jeg føler meg som gutt og får lov til å bytte kjønn,
0: ja.
1: Så må han få lov til å bytte alder. Fordi han føler seg ikke som den alderen han er. Jeg klarer ikke, for det er det ironisk ment, altså, det er jo ikke det.
0: Nei, altså det er sant, han er ivrig på dette, og han har antagelig god råd også, i og med at han går rettens vei, for her er det muligheter for å tape.
1: Ja.
0: Det er ikke gitt at han vinner denne saken her. Hvis det skaper presedens for andre tilsvarende saker, så blir alder et veldig vanskelig forholde seg til.
1: Dessuten så blir han mye billigere for samfunnet, mener han, for han kan jobbe lengre og dermed betale mer skatt, ja. Fordi han da jo plutselig selvfølgelig ikke er 100 når han er 100, men det jo står i passet hans at han er mye yngre.
0: Jeg skal være så ærlig også på egne vegne og si at hvis dette skal, her kommer jeg til å komme dårlig ut,
1: ja.
0: For jeg vil nok si kroppen min er nok minst 49 år. den kan fort være 60 da.
1: Ja, da må man jo begynne å ta andre veier.
0: Jeg har plutselig en 3 år i arbeidslivet. Jeg pensjonerer meg fra dette programmet om 3-4 år. Da er det over. Nå gir jeg meg. Nå er kroppen min snart 70.
1: Nå er det finito, ja.
0: Er noe å hente der, altså.
1: Dommeren som hadde denne saken har hatt en ålreit dag på jobben, tror jeg.
0: Ja.
1: Den har nemlig allerede vært oppe for retten. Dommeren hadde sine innsigelser. Dommeren spurte da denne rattelbanen hva som skjer med de første 20 årene av hans liv dersom fødselsdatoen endres.
0: Ja.
1: Hvem tok foreldrene dine hånd om i de årene? Hvem var den lille gutten? Spurte dommeren, som skal avsi en dom innen 4 uker.
0: Oi, da må du tenke så lenge på det, ja.
1: Det er fordi han må ut og plukke tulipaner, røyke hasj og spise ost. Det er jo ikke fordi han skal tenke seg om.
0: Nei. Det er lite eventyr dette, altså. Synes virkelig det.